0: نظر کس لیے.
1: ہستے زخم جو محمد رفیع بلبیر کے ساتھ ہیں دی آواز دے وچ تسی ایک حوالے سن رہے ہو تے اس دے نال ہی ہن اج دا لائف ان پروگرام ہیلو فرمائش ختم ہوندا ہے. اجازت دیو, نمسکار.

قربانے جاؤ مہربانا، ہوں قربانے جاؤ، ہوں قربانے جاؤ تنا کے لین جو تیرا ناؤ۔ آپ جی سرون کر رہے سو بھائی پیارا سنگھ تے انہاں دے راگی جتھے والوں گائن کیتا ہویا اے